Ajo, ožnovi komita sihiša taka, ožnovi karbi sapčikjana, ožnovi žožon makrtič pogosjana. I ožnovi hajas govoraj pisi zavaknere da vel. Stesun razjovan kundir nermiče mi sandipun.